0: Tolik Arcane Allies a já jsem vám slibovala rozhovor k festivalu Grape a festival Grape v srpnu, to ještě musím dodat. A rozhovor může začít, protože Jan, jeden z jeho organizátorů, už je tady. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Já se začnu ptát na spoustu věcí a ty můžeš jako vyprávět o vaší historii a pozvat na letošní ročník. Já prostě v rychlosti řeknu, že 14. až 15. srpna v Trenčíně a já mám pořád pocit, že jste jako nový festival, vy už existujete od roku 2010.
1: Áno, áno, my máme tiež ten pocit, že stále začíname a teraz, keď by sme vynechali covidové dva roky, tak je to už 15. ročník, takže, ale presne tento istý pocit máme aj my, že sme na začiatku.
0: A vy jste se přesouvali za tu dobu vaší existence a co se ještě vůbec změnilo, jak se to tam všechno u vás vyvíjí?
1: Tak jako samozřejmě každý festival se vyvíjeme. Začali jsme na 6000 návštěvníkoch například, to byl první ročník.
0: To znají tak málo.
1: No, to bylo super. My jsme původně mali taký plán, keď jsme zakladali festival, že by bylo fajn, keby došlo 2000 lidí, že to by se nám páčilo. A v podstate sme to chceli oprieť o nejaké dve zahraničné mená, aby sme boli trošku zaujímaví, aby to nebolo iba tých kapelách slovenských a českých. No, ale keďže sme zabukovali vtedy Rojksop na prvý ročník, čo bolo aj na nás trošku veľké veda, hneď na začiatok, tak tých ľudí došlo trošku viac. No a potom sme už rástli, no, teraz sme do 30 000 návštevníkov, takže je to celkom posun. Nemysleli sme si, že to až takto vyrastie.
0: To je docela jako velký festival. A my jsme teďka v Trenčíně teda.
1: Ano, ano, začínali jsme v Pěščanoch na letisku a tam jsme museli po 10. ročníku opustit to letisko, keďže tam začali lítat letadla, keďže to bylo letisko.
0: Ale
1: a takže
0: se dovolili moc.
1: Tak, no, takže už nenašli ten priestor, aby tie 3 týždne, kedy my potrebujeme 2 týždne na postavenie areálu a týždeň na rozobratie, tak už sa to nedalo. Takže hľadali sme nejaké možnosti, ale už v tej veľkosti festivalu nebolo jednoduché nájsť nejaký priestor. Jediná možnosť bola letisko Trenčín, takže sme tam teraz už 4. 5. rok.
0: A ste tam spokojení?
1: Sme tam spokojní, je to tam fajn. Stále to berieme ako dočasný priestor. Máme rozdebatovaný iný areál v Trnave, ale sa to znaťahuje, takže stále čakám, keď sa to nejakým spôsobom posunie, ale v Trenčine sme veľmi spokojní a je to tam veľmi fajn, sú tam veľmi príjemné ľudia, takže super.
0: A v koľko ľudek vlastne deláte ten festival teďka?
1: A ešte raz otázka?
0: Kolika lidech?
1: OK. No, tak ono celoročne, my sa snažíme byť taký trošku šetriací, aby sme mali šetriací model, takže v podstate počas roku sme 4-5. A potom niekedy v dubnu zhruba a sa priberá ďalší ten produkčný tím a takéto to jadro týmu je asi 25 ľudí zhruba. A potom na mieste samozrejme to už rastie a tam sa bavíme o stovkách, lebo to už je naozaj potom veľká akcia a sa to nedá robiť v menšom počte ľudí.
0: Uh-huh. A co sú nejaký momenty, na ktorý spomínáš ako na zásadní pro vás?
1: No tých zásadných momentov bolo asi viacej za to obdobie a možno taký moment.
0: Máme čas,
1: povinej. Mali sme to asi dva také na úvod. Vlastne prvý ročník hneď bol veľmi pre nás zásadný, lebo vlastne sme išli do niečoho, do čoho vlastne úplne sme nevedeli, do čoho ideme. A mali sme veľmi silnú burku už prvý deň a naozaj bol to extrém a polka v areálu nám padla, obrazne povedané. A tedy sme si hovorili, že OK, že sa toto už asi nenakopneme a asi to tak malo byť, že asi sme si zobrali trošku veľké sústo, ale nakoniec sa nám to podarilo dať nejak dokopy a ten druhý deň nakoniec bol vynikajúci a to myslím, že bol taký ten moment, kedy sme si povedali, že dokážeme pracovať aj s nejakými vecami, ktoré idú proti nám. A druhý moment silný bol, keď sme v 2015 museli festival zrušiť kvôli zase opäť počasiu a najprv sme ho prerušili, potom sme ho museli zrušiť, lebo už naozaj tých búrok bolo veľmi veľa a bolo to nebezpečné. A to bol veľmi náročný ročník, čakali sme, že nám to ľudia trošku spočítajú, že samozrejme nie všetci chápu, že kvôli ich bezpečnosti sa niečo ruší, ale celkovo ten ročník bol veľmi náročný, ale v podstate predpredaj na ďalší rok sme mali rekordný a vlastne naopak stalo sa to, že nie, že ľudia teraz začali rozmýšľať, či tam ešte prídu, ale ten záujem sa znásobil napriek tomu nie úplne podarenému ročníku, takže to sme si povedali, že máme tu dôveru tých ľudí a musíme ju nejakým spôsobom naplniť.
0: A myslíš, že vás chceli podpořiť, nebo ste mieli tak atraktívny program, nebo co hralo?
1: Ten 2016 sme podľa mňa sa celkom trápili s programom a nebolo to až také silné. Podarilo sa nám nejaké mená zopakovať, tie, ktoré neodohrali, vtedy myslím, že ak si dobre pamätám, tak sme mali Block Party ako headlinera. A stále sme si mysleli, že to nie je úplne to, čo asi ľudia očakávajú, ale my sme v podstate mali takú, verím tomu, že dobrú komunikáciu, lebo všetko, čo sa nepodarilo v tom ročníku, tak sme celý rok ľuďom vysvetľovali, že ako tie veci ideme napraviť. A vlastne sme im povedali, že vieme o všetkom, čo nebolo dobré, ale chceme, aby sa k nám vrátili. No a vlastne tá návštevnosť bola, myslím, že nám stúpla vtedy o nejakých 4 až 5 tisíc ľudí, čo je neuveriteľné. Že
0: takže
1: vlastne
0: sa vyplatilo ako otevřeně priznať.
1: Presne tak.
0: Jasne. A co sa vlastne ako stane, když sa ruší festival? Jak to probíha? To mě jako zajímá to, co je pod tým.
1: No tak je to tak v prvom rade veľmi ťažké rozhodnutie, lebo my sme mali v tomto nejaký nešťastie, že to bola až sobota, že to nebol ten piatok, lebo to by bolo asi veľmi zlé. Takže dosť veľa programu sa už odohralo. No a je to ťažké rozhodnutie. Samozrejme, musí to robiť jeden človek. Som teda, žiaľ Bohu, bol ja, ale samozrejme som sa radil s celým produkčným tímom, s záchrannými zložkami a podobne, a aby to nebolo iba o mne. Takže všetci sme sa zhodli, že kvôli bezpečnosti ľudí naozaj to asi nestojí za to, aby tie dve, tri kapely ešte na hlavnom pódiu odohrali, takže teoreticky sme mohli počkať do nejakej 3. hodiny rána, 4. kým to ustalo, ale my sme si povedali, že to už nedáva zmysel a radšej tí ľudia nech sú bezpečí. Takže je to veľmi ťažké rozhodnutie a bolo to prvýkrát, že sme takéto niečo urobili a neviem, či by sme sa správali inak v tejto dobe. Myslím, že by to bolo asi podobné ako no.
0: A je teda něco, co jsme se třeba udělali jinak jako i v jiných ročníkách nebo během toho festivalu?
1: Tak určitě, my se stále učíme a myslím, že jsme už na celkom slušné úrovni, to se nechcem nějak chválit, ale myslím, že naozaj veľa věcí funguje u nás fajn, ale každý rok z něčeho prekvapí a hovorím si, že ježišmária, že toto jsme teda fakt zabudli, že to by jsme mohli spravit lepšie. Ale ono to je ťažké, ono veľa vecí súvisí aj s financiami a pokiaľ je ten festival, má tých peňazí dosť, tak vie aj pre tých ľudí urobiť viac, takže viem si predstaviť u nás určite hygienu oveľa lepšiu, jak ju máme, ale niekedy sa to nedá skrátka.
0: A sú ľudia třeba náročnejší, než byli dřív, nebo sú tolerantnejší, pretože vedí, že sa snažíte?
1: Ja si myslím, že tá náročnosť stúpa celkom. Aha. A myslím, že teda naozaj na Slovensku sú veľmi, veľmi nároční. A keď si porovnám zahraničné festivaly, tak naozaj niekedy sa mi zdá, že im dávame akoby viac, jak je to v zahraničí.
0: A v čem, ako, nebo jak tom?
1: Ja si nepamätám napríklad, keď som bol niekde v Nemecku alebo v Holandsku, že by napríklad bola niekde pitná voda zadarmo alebo podobne. Tam sú tie veľmi veľké kontroly, kde vás nepúšťajú vlastne ani s vlastnou vodou donútra, kde si musíte kúpiť. A aj týchto maličkostí je tam možno trošku viacej. Takže u nás sme tak trošku viacej akoby benevolentnejší a sú festivaly, kde sa platí za keramickú toaletu napríklad. Je? Ale tak to máme aj v Čechách, myslím, že Rock for People. Ale takže u nás je všetko zadarmo, čiže je tam veľa vecí, ktoré sú free. Napríklad my máme zadarmo aj stanové mestečko, čož opäť na festivalu zahraničí nie je úplne štandardné. Takže vlastne niektoré veci sme nejakým spôsobom začali v tomto free štýle a máme to a možno aj my raz jednoho dňa spoplatníme, ale zatiaľ to dávame zadarmo ľuďom.
0: Jasne. A tak se pojďme přesunout k aktuálnímu ročníku a máte tam spoustu plánů. Jaký bude letošní ročník?
1: No, uvidíme sami, jaký bude a musím říct, že jsme s tím bookingom tento rok celkom bojovali a nebolo to jednoduché.
0: Víc konkurence nebo proč?
1: Ako my máme trošku vždycky a vlastne každý rok nejaké festivaly, ktoré nám pomáhajú a ktorými spolupracujeme, ako je Siget napríklad a momentálne teraz nový festival v Polsku, Bittersweet Festival, a robíme takú trojkoalíciu a v rámci bookingu, lebo oproti nám v ten istý víkend sú tri veľké festivaly v Severske, to je Flow, Way of West a Oja Festival, ktorý a s nimi bojujeme o interpretov. Je to veľmi ťažké, lebo oni si šerujú.
0: Oni majú víc peniaz,
1: a majú oveľa viacej peniazy. Presne tak. Takže je to niekedy veľmi náročné. Tam napríklad Sigit má trošku výhodu, že tých interpretov vie dostať na dni, ako je útorok, streda, štvrtok. a ten víkend ich už nemá, a tak vedia s tým, že takto pracovať, ale teda toto je dlhodobá spolupráca, ktorú máme a so Sigetom už je to niekoľko rokov, aj keď my sme teda oveľa menší festival, ako je Siget, ale niektoré mená my si pomáhame, takže to je fajn. No a je to teraz súboj, lebo teda naozaj tých festivalov je stále celkom dosť v Európe a hlavne v našom termíne, takže ten boj je veľký a my sme žiaľ Bohu finančne z najslabších určite, takže je náročné to interpreta dotiahnuť, no a tým, že máme v programe vždycky do 20 zahraničných mien, tak je to náročné, je to súboj celkom dosť veľký, takže ale sme radi, napríklad George Smith, čo je vlastne jeden z headlinerov piatkového programu, tak o tu sme sa snažili už niekoľko rokov a podarilo sa nám jej koncert konečne a ona moc nechodí také tie úplne šnúry, takže už aj v minulosti sme to brali ako iba jednorázový prelet na Slovensko a teraz to aj tak nakoniec vyzeralo a nakoniec ešte bukla aj ten Siget, takže tam sme si trošku pomohli. Uh-huh. Takže máme toto veľmi pekné meno. Ja sa osobne teším z Parcels, ja som ich videl v Madride na Mad Cool festivale. A to ma vlastne presvedčilo, že patria na náš festival, bol to veľmi dobrý koncert a skôr naozaj to živé vystúpenie mi prišlo možno aj lepšie ako samotné nahrávky, takže veľmi dobre pracovali s ľuďmi, to bolo veľmi fajn. A máme, aj sme si tam splnili nejaké vlastné želania ako Overmono napríklad a to môj kolega Juraj, ktorý tu mohol byť so mnou, ale nemôže dnes, tak on je veľký fanúšik, takže niekedy si aj takéto udeje, že si splníme takéto svoje želanie.
0: Když už si tak si aspoň niečo privedete, to sa vám líbí, to dáva smysl. Pak tam bude Young Lean, což si myslím, že pro tú mladšie generácie asi bude.
1: To je kapitola sama o sebe a sme sa veľmi, veľmi na tom už akože aj bavíme, lebo vlastne už dvakrát nám zrušil hranie na našom festivale. Aha. A už sme si povedali, že už ho nikdy nezavoláme, že v žiadnom prípade, že už tú tretiu šancu nedostane. No a aj to tak vyzeralo tento rok, ale mali sme ešte jeden slot voľný a naopak agent Anglina sa nám ozval, že či by sme teda to neskúsili.
0: A ešte v podstate prosil.
1: No a my sme si povedali, že dobre, keď nám napísali oni, tak by sme to už mohli dať, tak a ide vlastne aj s Bladeym aj o takúto svoju špeciálnu show, čo je veľmi fajn a teraz myslím, že boli v Prahe obi dvaja na podzim a myslím, že vypredali Forum Karlín jeden aj druhý so svojimi solo koncertami, takže tak sme zvedaví, no dúfajme, že dorazí a konečne to na Slovensku bude tá premiéra, no.
0: Tak fajn. Brutalismus Dry Thousand, asi by sa v tom mělo číslo.
1: Dry Thousand, asi áno.
0: Z Berlína. Ty ste tam dostali jak, nebo ty si líbí komu z vašeho týmu?
1: No, toto bolo teraz, ináč trošku som zaskočený, že jak toto vzniklo. My ten program tvoríme akoby až 4 ľudia. A to je veľmi super, aby sme mohli trošku aj hlasovať, že kto je za, kto je proti, aby to nebolo o jednom človeku, alebo o dvoch.
0: No, když ste sudy počet, tak sa to niekdy môže...
1: No, a áno, môže byť aj 2-2. A vtedy...
0: nebude máš dva hlasy, nebo?
1: Ne, práve, že každý mám jeden hlas, a keď je 2-2, tak nevieme to interpreta. Aj toto sa deje.
0: Sá loterie teda.
1: Celkom áno, no ale tak samozrejme potom je to vtipné, lebo potom sa snažíme keby ovplyvniť niekoho z tej dvojice, že vlastne je to dobré a potrebujeme jeho hlas, takže toto sa deje. A priznám sa, že neviem, máme náš booker, je inč David Urbán a myslím, že veľmi známy v Čechách. A...
0: On leta i vysiela tady u nás na Rádio 1 a jeho agentúru Vísmekiu celkem každý zná, takže aspoň těch jako hudebních fanoušků.
1: Áno, takže to je jeden z tých hlasujúcich u nás. Jo. Takže, ale priznám sa, že neviem úplne, jak sme k tomuto menu došli, sme samozrejme radi a mal tam veľký ohlas, myslím, že ak si to tak zoberieme na tie srdiečka na Instagrame, tak myslím, že to malo asi to bolo najviac, čo sme dostali. Takže,
0: takže bude to našu. Ty sú takový roztomilý.
1: Opäť to bol veľmi príjemný booking, najrýchlejší, ktorý sme ten trh mali a oni už nás hrali v 2011 a opäť sme dostali ten mail od agenta, že halo, že tak sme dlho neboli a my, že však ale máme tu ešte jedno voľné miesto, tak poďte a vlastne behom 2 dní to bolo dohodnuté, takže veľmi fajn, tešíme sa a potrebujeme trošku akýby vyrovnať ten program, že má niečo je trošku pre starších a vôbec už sú trošku ako pre starších.
0: Oni sú už takový strejdové, no a teda oni vypadali ako strejdové, když jim bylo 20, ale sú hrozně fajn, no. Co ešte z toho jména, z ktorým jména by sme šestovali nepovypíchli, Sonosan třeba, tom
1: áno, toto som chcel pripomenúť, že trošku tak ako málo kedy spomíname, ale to bude veľmi fajn. Ja som rád, že máme žánrové stage, že vlastne máme techno stage. My ho tak voláme techno stage, aký to nie je úplne všetko, čo tam hrá techno. A presne tento interpret je headlinerom jedného z ní. Máme drumbezový stage, ktorý máme už asi 3 roky. A
0: tam prídu Češi na to, ne?
1: A hej, stále sa smejeme, že podľa mňa, že drumbez funguje už iba v Čechách a na Slovensku. Že
0: ja si teda taky myslím, ale když to řeknu nahlas, tak sa teda ide hrozne čertí.
1: Ale my si to hovoríme stále, že to je neuveriteľné, že vlastne iba tieto dva národy počúvajú drumbez, ale je to tak trošku samozrejme s nadsaskou, ale niekedy to tak vyzerá, takže máme čisto drumbezový stage, naozaj veľmi fajn, dobrý, dobrý, sme veľmi radi, že sme ho spravili, lebo naozaj je to tam narvané už od začiatku až do konca, takže super, veľmi príjemná spolupráca je vlastne s Nobodym, čiže máme taký presah trošku do Českej republiky a vlastne a jeho projekt Edict, ktorý vlastne funguje v Čechách, tak je prenesený na Slovensko a k nám na festival. A vlastne jeden celý stage je vlastne pod jeho taktovkou, takže máme tam český aj slovenský hip-hop a to je asi taký najväčší jakýby presah českej hudby na náš festival a veľká sa o tom bavíme, že trošku, jak sme sa rozdielili tie krajiny, tak už sa trošku strácame, že už tých českých kapel hrá strašne málo na Slovensku a možno aj naopak. Takže aspoň to zachraňujeme trochu touto hip-hopovou scénou.
0: A kdo tam bude ešte slovenských umělců?
1: Tak my v podstate máme takú tú technicky tak rozdelené na tie klasiky, ako sú kapely ako Billy Barman, Medial Banana, Folk Rap, ktoré sú tie slovenské. Potom sú také tie, ktoré vyskočili práve v tom covidovom období, ako sú Berlin Manson, to je vlastne veľmi, veľmi silná kapela teraz pre mladých, takže Saul, opäť ďalší interpret, ktorý už hrá na hlavnom pódiu, už sme to posunuli, lebo naozaj to už začína to byť celkom fenomén na Slovensku. Robíme špeciálny koncert Gleba, ktorý není na žiadnom z pódií, ale robíme pre ňa špeciálny stage na vstupnej bráne, kde vlastne odohrá svoju show, takže bude to trošku iné.
0: A jak to bude vypadat sa stage, nebo jak to?
1: No, ale to by sme museli vidieť. My vždycky robíme na festivale vstupnú bránu, ktorá je nejakým spôsobom poňatá podľa nejakej témy festivalu. A väčšinou je to konštrukcia s nejakým artom, ktorý je v strede. A teraz máme takú tému, že mytická zoo, čo je teda uvidíme, kto ľudia pojmu. No a máme tam takú obriu hlavu mačky, takže...
0: Takže bude hrať na kočičí hlavy?
1: Takže bude hrať, tu bude mať za sebou, no. Takže uvidíme, no, bude to vyzerať fajn.
0: Ja som koukala, že máte, ako ja som vás ešte nebala na festival, takže mne to prekvapilo, že máte ako dress code. A to budete mít zoo dress code?
1: No, áno, každý rok je nejaká téma a od toho sa odvíja potom aj nepovinný dress code. Samozrejme, nemusia všetci zúčastniť, ale my sa snažíme to robiť tak, aby tí ľudia, samozrejme, nemusia byť za zvieratá, ale nejaký prvok by mohli mať na sebe a vždy sa snažíme, aby hlavne dievčatá sa vedeli pekne obliecť, aby to nebolo o tom, že teraz si silou, mocou musím dať niečo, čo mi nesedí na seba, takže nechávam to samozrejme na kreativite ľudí, ale každý rok je téma. Minulý rok bol napríklad šport, to bola veľmi ľahká téma, tam sme celkom ľudia aj využili všetky svoje dresy, akékoľvek, ktoré majú futbolové, hokejové, basketbalové, tak si dali na seba. A nielen oni, ale aj účinkujúci, čo je super. Uh-huh. A tento rok teda máme takúto trošku zvieraciu tému a takú trošku mýtickú, takže uvidíme, jak sa s tým popasujú. My tým ľuďom dávame samozrejme aj nejaké príklady, že ako sa obliecť, aby sme im pomohli, takže verím, že to znova bude fajn a že zase tí ľudia budú vyzerať dobre.
0: A co třeba ještě jste měli za témata, jak se lidi oblíkali?
1: No, mali sme celkom zaujímavú tému, trošku takú scary tému a my sme tak nazvali, že Bububu, ako strašidelnú, tá bola v 24. A to bol jeden z najsilnejších dress kódov, kde trošku prevažovala čierna a naozaj ľudia boli pomalovaní, boli skrátka v roztrhaných veciach na sebe, bolo to veľmi zaujímavé, alebo naozaj bolo vidno, že tento človek je v dresskode a tento druhý nie je. Veľmi silno to poňali, takže veľmi pekná téma bola ten 2016, ktorý som spomínal, ten ročník, ktorý sme keby išli, keby my sme to poňali, akože začíname odznova ten festival a že všetko ideme urobiť na novo a dobré, ktorý bola téma, že nevinnosť a farba biela. Takže vlastne ako keby taká tá čistota. A vtedy to bolo krásne vidieť na fotkách. Keď si pozrieme fotky, tak vidíme, že toto je ten ročník, lebo všetci boli fakt v bielom, to bolo neskutočné, takže veľmi pekné. Ale aj účinkujúci, to bolo strašne fajn. Napríklad, myslím, že Klaxons došli na podium a boli v bielom oblečení, takže bolo to super.
0: To zní super. Výborne, chceš ešte niečo zmínit, než sa rozloučíme?
1: Ja myslím, že ešte čo, máme takú peknú akciu a to je warm-up. To je sa koná deň pred samotným začiatím festivalu a volám to, že Vatra. A to je to, že vlastne chceme ľuďom približiť akéby trošku tie staré časy, keď boli tie táboráky a hralo sa na Španielkách, tak a toto máme už 5. ročník a v podstate vystupujú tam všetci účinkujúci, ktorí vôbec si vieme predstaviť to, čo na festivale, ale aj tí, čo nehrajú na festivale, slovenský. A hrajú sa cover verzie, prípadne ich skladby na Španielkách, iba akusticky. Je to veľmi fajn, je to iba taký...
0: Táborák proste.
1: Táborák, áno. A je to iba na limitovaný počet vstupov, lebo my otvárame iba časť festivalu, kde ten oheň a naozaj ale aj urobíme a zapálime. A hrajú sa akustické skladby a je to iba pre 3000 ľudí, takže je to veľmi...
0: Tam horách pro 3000
1: ľudí. Hej, ale je to veľmi fajn, to veľmi obľúbené a je to super. A už to robíme tak tiež trošku tematicky. Tento rok sme to dali do takých, že 80. roky. Tak sme zvedaví, jak si s tým poradia.
0: 80-kový tábora.
1: Oho, jak si poradia títo naši umelci s týmto.
0: To zní skoro ako, že stojí za to tam je týrom na ten táborák.
1: Áno, keď sme to robili prvýkrát, tak sme si povedali, že sa nám to páčilo viac ako celý festival, že bolo to strašne dobré.
0: Mne to taky emocia. Pláka možná víc. Každopádne, ne, vyjeďte samozrejme na celý festival. 14. až 15. srpna v Trenčíně Grape Festival. Díky moc za návštěvu, bylo to zajímavý a držím vám palce.
1: Ďakujem pekne, no a príďte sa pozrieť. Ako musím ešte povedať na záver, že máme veľmi peknú odozvu z Čiech. Uh-huh. Vidíme to na predaj stupeniek, aj na mailoch sa ľudia pýtajú, alebo ten festival až tak nepoznajú úplne, takže verím, že duď bude veľká enklava z Čiech.
0: Tak super, tak jo, tak díky, ahoj.
1: Ďakujem pekne, ahoj.
2: Reklama Rádia 1. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
3: Monika má všechno, o čem snila. Prestižní práci, milujícího partnera a dítě na cestě. Když ale po letech potká svého bývalého manžela, začne si klást otázku, co by bylo, kdyby. Mistryně. Nový film Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. V kinech od 23. července.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart. Váš elektrospecialista.
7: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 23. do 26. července natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez Makro karty. Vaše Makro.
8: Reklama na Radio 1.
0: Teď nějaká ta novinka. Baxter Dury, Kublai Khan, Paul Epworth, Remix.